Klavirski koncert broj 4 u G-molu Sergeja Rahmaninova izveli su pijanist Arturo Benedetti Michelangeli i Filharmonija Orkestar pod ravnanjem Ettore Grassisa. Ovu emisiju pripremila je Maja Baralić-Matern, a na kraju slušamo intermezzo za treći čin opere Manon Lescaut Giacomo Puccinija. Orkestrom Milanske La Scale diriguje Riccardo Muti.

0: Malo čas smo, Meho, govorili o institucijama. A ko su pojedinci saradnici, autori koji su proteklih 20 godina, tako rekuć, bili neprekidno s tobom?
1: Veliki dio mog uspjeha pripada dobroj organizaciji, velikom i odlično organizovanom, tako da kažem, aparatu Jugotona.

Dragi slušalci jugoslovenskih radiostanica, bila je to emisija Jugoton Ekspres koju su realizovali Hamdija Salković, Zoran Kapetanović i Omer Pobrić. Do narednog susreta, svako dobro.

muzički blok Muzika raspoloženja. Dobrodošli, poštovani slušalci BH Radija 1. Ovo je muzika za buđenje i dobro raspoloženje. Slijede domaći i strani hitovi za dobro jutro. Prezentiramo najveće hitove BH Radija 1.

Poštovani slušalci, bio je to muzički blok Muzika raspoloženja. U ovom bloku prezentiramo muziku za buđenje, prezentiramo najveće hitove BH Radija 1.

došao sam da ti kažem da ću s tobom ostati, samo jednu ljubav tražim, sada sam je našao, došao sam da ti kažem.

lako voće što se nekad kralo. Zaljuljo se sa lanđet, otvorila je oči. Stisla se uz mene čvrsto, znala je da ću doći.

0: Idemo mi u nastavku otvorenog studija do Automoto Saveza Republike Srpske da vidimo kakva je trenutno situacija na putevima. Ove informacije u nastavku očekujemo od Danijele Naerac iz Automoto Saveza. Danijela, dobro jutro ili dobar dan. Dobro nam došli.
1: Dobar dan, Jovana. Naravno, pretpostavljam i da mnogi vozači sad je su veliko onako, što kaže, razbuđeni, ako se može reći tako zbog ovih biometeoroloških prognoza, ali možemo reći da su vremenski uslovi nekako na našu ruku, ali jedino što možemo ispomenuti da je saobraćaj intenzivniji zbog evo, kraja radne sedmice i početka vikenda. Pojačana je frekvencija vozila na većini putnih pravaca, tokom dana se očekuju gužve i na graničnim prelazima. Posle kiše učestaliji su odroni, pa savjetujemo oprezno vožnju i prilagođavanje brzine promjenjivim vremenskim uslovima. Ne zaboravite da su u toku radovi na dionici Višegrad Brodar u mjestu Nezuci, gdje dolazi do obustave saobraćaja ranim danima, ali u trajanju od 15 minuta od 7 do 15 časova. Zato malo više gužve ima na magistralnom

0: dakle, ovi koji drže sada repertoar, da imaju dostojne nasljednike. Otprilike ste nekih sličnih godišta, kako se inače međusobno slažete? Glasovi su naravno svaki ima svoje specifičnosti, ali u tom omiljenom nama svima kvartetu, dakle, spaju se četiri izvrsna umjetnika.
1: Da, ja bih rekla da se, evo, da li igrom slučaja mi savršeno slažemo naš četvero. I mislim da je super spoj što smo većinom jel dramski glasovi, evo ja, Erol i Ermin smo poprilično dramski glasovi, a Hana je jedina lirski glas i mislim da upravo ta njena melodijska linija da vlada u stvari sve vrijeme, pored naravno i Erminove linije, a da Erol i ja nekako nadopunjujemo cijelu tu priču. Mislim da smo se jako dobro složili jer već od prve probe smo u stvari, ajmo reći, sve iz prve nekako glatko uradili. Nije bilo zastajkivanja i brzo smo to sklopili u jednu cijelu cjelinu.
0: Publika naravno voli operske predstave, umjetnici operski također vole. Ovo je druga vrsta iskustva, naći se sam bez scenografije, kostima, bez onih nekih rekvizita koji čine jednu opersku izvedbu, ali tu je orkestar, dirigent i publika.
1: Da, tako je. U stvari je sve na nama. Dakle, moramo sami odabrati svoj, hajde da kažem, kostim, moramo sami da se našminkamo, da napravimo frizuru, mada tu uvijek imamo našeg frizera i šminkera kome je potrebno. U stvari, sami izađete na scenu, sami ste u toj situaciji, ali opet orkestar i hor to nadopunjava i tako da to je vrlo jedno interesantno iskustvo i rekla bi drugačije od operne predstave koju radimo.
0: Hana Dikarić, publika se raduje, ja se nadam da će se tražiti mjesto više i da ćete dobiti veliki aplauz baš onako kako zaslužujete.

Dobar dan i dobrodošli u Note u najavi na talasima BH Radija 1. U okviru Live Stage festivala u Sarajevu, večeras na sportskom igralištu Metalac nastupit će Toni Cetinski, Bernarda Bobovečki i Rok Trajanja. U subotu 4. jula koncert će održati grupe Skroz iz Oster. Program počinje od 20 časova.

0: 14:36, pravo je vrijeme da vam preporučimo koncert Viva la Opera. Naime, Narodno pozorište Sarajevo sezonu zatvara ove subote, dakle sutra 4. jula, koncertom pod nazivom Viva la Opera. Za ovu posebnu večer pripremljen je i poseban program od popularnih arijskih operskih arija i ansambala, a izvodit će ih mladi solisti Hana Andrle, zatim Hanadi Karić, Erbin Aščerić i Erol Ramadanović, potom hor opere, a svi uz Sarajevsku filharmoniju i pod dirigentskom palicom Daniela Žontara i Emira Mejremića. Ovaj koncert nikako ne treba propustiti, to zaključuje naša Maja Baralić-Matern, koja je razgovarala sa nekim od učesnika i donosi nam dio atmosfere sa probe.
1: Kad smo mi sve zaokružili, mislim da bismo sa Erminom Aščerićem imali materijal da pričamo par sati, ali ćemo se koncentrisati na ovaj završetak sezone u Narodnom pozorištu Sarajevo, čiji ste vi solista, a mi se jako tome radujemo. Ermin je tenor, rodom je iz Zenice, došao je u Sarajevo kao svršeni student Novosadske akademije, počeo karijeru u Novom Sadu i već smo to jednom rekli, kada nam je došao u Sarajevo, onda smo dobivali otamo žalopojke, blago vama, vi ste dobili, a mi smo izgubili. U Narodnom pozorištu Sarajevo status soliste je već druga godina. Zadovoljan?
2: Jesam, i tekako. Imao sam neke druge planove totalno i život me vodio u jednom smjeru i onda u roku od 2 mjeseca se totalno to sve okrenulo, da zapravo se desim jedna prilika, evo, da dobijem angažman u Sarajevu, i možda do tog momenta nisam ni sam bio svjestan koliko je to moja neka želja iznutra, da bi ja želio da se zadržim na ovim prostorima, ali tim je bilo još draže kad se tako odigrale te neke životne, da kažem, stvari, kad sam došao u Sarajevo. Izuzetna mi je čast bila, neka odgovornost da se vratim u svoju zemlju, i ono što mi je sad neka stvar o kojoj najviše razmišljam je upravo to što vidim da u Sarajevu ima i tekako publike za ovaj vid umjetnosti, samo što nekako vidljivosti fali, jer dosta stvari tako prođe da ljudi ni ne znaju, da nisu čuli, da nisu vidjeli. I osjećam odgovornost da upravo evo ja sa svojim kolegama budem neko ko će te stvari da mijenja, da dovlači neku novu publiku, da naša generacija nekako vidi, evo, imamo i vršnjake koji se bave ovim poslom, pa sigurno je to nešto dobro i zanimljivo i da daju jednostavno priliku tome.
1: Ermin Aščerić, hoćemo ovom koncertu Viva la Opera sa solistima, hor, Sarajevska filharmonija i ja, koliko sam čula, vrlo odabrani, primamljivi i popularni repertoar.
2: Pa jeste, odlučili smo da s ovim koncertom stavimo ono višnju na tort, da zatvorimo sezonu, izabrali smo stvarno stvari koje su, ne bi ih nazvao toliko baš ono prepopularne za publiku, da su ono limunada repertoar, što mi volimo da kažemo, nego upravo taj neki spoj između toga. Stvari koje su naravno poznate i atraktivne publici, ali isto tako i određene stvari koje će publiku malo dublje da ovuku u operski repertoar.
1: Jeste vi birali ili vam je neko rekao, ili ste vi sugerisali?
2: Pa te stvari u operi uvijek funkcionišu u vidu nekog dogovora. Tu smo uvijek zajedno u komunikaciji sa direktorom, upravom, sa kolegama, šta bi najviše odgovaralo, i na kraju bit je da taj koncert zvuči što bolje i da se što bolje predstavimo publici. Čut

0: Hana Anderle, naša sjajna sopranistkinja, solistkinja Narodnog pozorišta Sarajevo. Radujemo se svaki put kad vas vidimo i privatno, a pogotovo na sceni. A na sceni u Vivala Opera, ja se nadam da se i vi radujete tom koncertu, premda eto, svi su rekli da preferiraju operu, ali to ima i za nas publiku nešto.
1: Pa radujem se koncertu, ipak koncert ima neku svoju čar, a pogotovo mi ovdje, jeli, nemamo često priliku da nastupamo koncertno pred Sarajevskom filharmonijom, iako nastupamo s njom u opernim izvođenjima, ali koncert je ipak nešto drugačije. A tu imamo često i priliku da izvedemo djela koja recimo nisu na repertoaru redovnom operom, da tako sebi malo nekad ispunimo želju, jel, nekim repertoarima, ulogama, arijama, ansamblima i tako dalje, što ćete moći, jel, čuti.
0: Ma, samo su nam otkrili ovaj kvartet iz Rigoleta. Ostalo se čuva kao najstrože čuvana tajna. Hajmo makar kompozitore reći, Hana.
1: A moram samo reći da se mi svi toliko radujemo tom kvartetu, zato jedva čekamo da ga izvedemo. Biće tu duet iz Traviate, biće tu duet iz opereta, biće iz Mozartovih, biće numera iz opere Carmen. Eto, mali djelić. Uglavnom sve kompozicije koje su, mogu reći, publici već poznate, što sa prijašnjih koncerata, opernih izvedbi, što je li sa možda televizije, radija i ostalo, tako da mislim da će publici biti ovakav jedan koncert jako i zanimljiv i nekako mislim da je jako lijepa završnica ove sezone.
0: Ovaj koncert, sad ćemo još reći, pretpostavljam svaka žena može se obući posebno, izabrati frizuru, izabrati šminku, a ne ono što nosi jedna operska izvedba.
1: Jeste, tako je, to isto ljepota jednog koncerta, jer je više ovako ličnije se vi, jeli, kao pjevač predstavite, pa i to nosi jednu svoju čar, opet rekla bih i jednu veću odgovornost, jer nama i lik u operi nudi mogućnost da mi budemo nekako sa svojim ličnim egom, možda malo sakriveni, mogu reći. Mada i jedno i drugo nosi svoje i prednosti i mane, ali mislim da ovako zdrav jedan balans uvijek dobar.
0: Veliko je zadovoljstvo imati priliku razgovarati sa Danielom Žontarom i lično uručiti sve pohvale koje hor dobiva, a za koje ste vi zaslužni kao rukovoditelj hora, dirigent. Dakle, za sve one sjajne predstave, po tom horu je Sarajevo i poznato i uvijek dobiva komplimente kada su u pitanju ne samo domaća publika, nego još nam je značajno kad uđu stručnjaci sa strane, pa pohvale kako hor zvuči ujednačeno, moćno, uprkos tome što nije u punom broju kako bi operske izvedbe zahtijevale. A vas smo upoznali još i kao kompozitora, dakle jedna svestrana muzička ličnost, ali vas nismo vidjeli na podiju zajedno sa vašim horom. Dakle, ovo je jedno novo iskustvo, a iskustva uvijek dobro dođu.
2: Tako, evo, najprije zaista hvala vam na lijepim riječima. Meni je drago čuti da, evo, i je hor prepoznat kao jedan vrlo kvalitetan ansambl. Zaista mi se trudimo i ja nikako ne bih tu stavio sebe na prvo mjesto. Dakle, ja uvijek to kažem, svaki član hora je potreban za svaku predstavu i da 100% maksimum u svakoj predstavi. Ja imam jedan, zaista mogu tako reći, problem. Kada pripremimo u horskoj sali, ja tada hor puštam u ruke dirigenta, naravno, koji to dorađuje sve na scenu. I onda ja na sceni kada hor pjeva, kada čujem da recimo nešto nije u redu, ja bi nekako da pomognem, ali ne mogu, znate. To je kao uloga trenera, recimo, u fudbalskoj utakmici. To je jedan mali hendikep. Međutim, mi se zaista trudimo da prije izlaska na scenu uvijek bude sve najbolje spremljeno i ja sam uvijek horu kažem uživajte na sceni i onda nema nikakve bojazni da to neće biti sjajno. Što se tiče ovoga koncerta, za mene je jedna nova uloga, dakle ja nemam priliku često dirigovati i zaista sam zahvalan i direktoru Sarajevske opere gospodinu Ilišu koji mi je ponudio evo da dirigujem. Velika mi je čast, zadovoljstvo i zaista osjećam iskrenu privilegiju.

0: privilegiju stati pred ovako divnim orkestrom, orkestrom Sarajevske filharmonije i evo pred horom prvi put. Sada imamo barijeru, znači uvijek hor i ja, sada je hor, orkestar pa ja. Međutim, kažem, dobio sam mogućnost da dirigujem tri broja iz opera. Radi se o intermecu i uvodnom horu iz naše aktualne predstave Kavalerija Rusticana Pietra Mascagnija i jedan zaista fenomenalan hor iz Verdijevog Magbeta, uvodni hor, također ženski hor Vještica Kefačet.
1: Jel možda vam se osladi, kako bi se to reklo u narodu, ova funkcija dirigenta, pa da malo češće to radite?
0: Ono što ja mogu reći da uživam apsolutno. Dakle, zaista sam jako uzbuđen, sretan. Mislim, ja sam već dugo u Narodnom pozorištu, gotovo već 22 godine. Mislim, ja radim sa horom svakodnevno, to je već puno godina, puno predstava i to je, neću reći, monoton rad, dakle, da radimo uvijek nova djela, uvijek izazovno svaka predstava. Međutim, kada nakon 20 godina dobijete još jedno potpuno novo iskustvo, a opet toliko blisko vama i mogu na neki način reći da je ovo ostvarenje neki moji želja i izuzetno sam sretan, uzbuđen i ako naravno sve bude u redu, ako oni koji mi mogu dati šansu budu zadovoljni, ja nekako očekujem da će biti još više prilike.
1: Mi smo ovdje u predvorju praveći druge razgovore imali priliku da čujemo dio vaše probe, mi smo uživali, možemo reći da je sjajno zvučalo i da će i publika na koncertu uživati u onome što će čuti. Želim da vam se ostare vaše želje, apsolutno ne sumnjam da ćete dobiti ogroman aplauz na koncertu, bude podstrek za vas, za direkciju opere, da budete malo više angažovani, malo više vidljivi, bar na sceni. Daniel Žontar, hvala i sretno.

0: U Tuzli je otvoren edukativni klub prijatelja. Prostor za mlade je namijenjen neformalnom obrazovanju i ličnom razvoju. Pokrenut je od strane Udruženja mladih Tuzle i Pozorišta mladih Tuzle. Klub će pružiti priliku mladima da u sigurnom prostoru kroz kreativne radionice jačaju samopouzdanje i povezuju se s mladima u cilju ličnog razvoja, o čemu govori Amina Tulumović u prilogu koji slijedi.
1: Upravo u tom duhu u Tuzli je otvoren edukativni klub prijatelja, siguran prostor za učenje, druženje i razvoj mladih. Kroz edukativne i kreativne